ñoo ñu mbañ faati musée ab sa biri ba maamu njaay biram sàmmi daan lakk dëkk jaamburi biram sàmba saateeñ bañ jëleen jëleenum ñool buur ba jolof biram jëmee kumba buurum njaay ba wuy